men det var så där.

office.

dread hats and go insane. We see us next time in your brain.

bygge vindkraft på de hellige fjellene fordi at det er

0: podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Söderström med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aabær. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet i livet, i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas.
2: Hei.
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi var til felles og opptatt av døden, blant andre ting. Og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet det handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde I oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I, så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, lattgjort. Så hvis man fikk beskjed som ikke de med det der bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at det formidlet, at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. At man føler seg mindre elsket, da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undersøke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, på mest mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det vi kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da måtte rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunkt I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse hvis vi viser mer av hvem vi så ikke vi avhengig av det mennesket på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjennomgjøre som voksne til viss grad, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket rett I den påfølelsen.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blink profil, sånn der dating profil som 19-åring, uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det, men at det brukte ordet jeg kjente sted på at jeg var opptatt av det da. Så det akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at at ikke vi på kroppen mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke, det mer å ta av det som falsk, så kommer vi tilbake til den sunne kjernen, men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet, så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett for kroppen det, det mer at det peker på at det noe iboende I oss som autentisk og sunt og som det en ganske positiv menneskesyn da tenker jeg som ligger bak I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da med å finne en dypere mening og være samlet med ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder. Du bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber, så bruker jeg jo livsveileder. Jeg har jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte med utdanning fra Canada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanningen som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Erik Balavoin, både en-til-en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en-til-en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtte folk til å være mer autentiske I livet sitt, komme I kontakt med hva de virkelig ønsker, hva de brenner for, hva de har behov for, bare det å sette ord på. Tanker og følelser som man kanskje ikke deler med noen, så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det I seg selv kan bringe mange ting opp I overflaten som ligger latent da, I mennesket. Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig på seg selv, altså personen blir mer bevisst på hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å få tatt I bruk. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også I utvikler disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke utvikler det, og ikke får noen form tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig. Så det setter ord på de tingene, det veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja. Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støtte av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zonterapeut, biopat, ja, en slags naturmedisinsk behandling. Og kulturterapeut, som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient- eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser, og sin egen indre motivasjon. Sånn at det da endring kan skje, hvis man har kontakt med sin egen indre motivasjon. Ikke at noen påfører, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre. Det fungerer ikke så veldig bra, det lukter litt mye motstand. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de rådene og de kunnskapene og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Da det veldig viktig at klienten selv kontakt med sin egen indre motivasjon. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt. Og at dette sameksisterer. Og at det må få lov, det nok helt naturlig, vanlig, at hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den del av meg som ønsker endring, og jeg skal måtte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Ja. Endring jo ofte nødvendig for alle mennesker da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i og at man ønsker en endring da.
2: Ja, veldig ofte så det problemer i parforhold eller på jobben. Det kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Så det ofte sånn at vi trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
1: Ja.
2: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og det ikke noen store gnistninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap.
1: Ja.
2: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar vårt dypere ønske virkelig på alvor.
1: Ja.
2: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
2: ja.
1: Eller sorg. Hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da. Om folk blir mer klar over et behov for forandring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller ikke sant, det kan være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg ikke si ekstern?
2: Ja,
1: som gjør at de er liksom misfornøyde. Ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som i det fagmiljøet du gjør, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å personlig utvikling, så har jeg, det jo en antagelse, men et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, selv, eller at det liksom, akkurat som at man, kanskje dette liksom en fordom også, men det kan jo være lettere å kjenne litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være kritisk Andreas. Og det at det kanskje, det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånn som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
2: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessen handler om holdninger og atferd og væremåte, og hvordan folk setter følelser, eller emosjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
2: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja,
2: uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
2: Så kan man lede med mye troverdighet, lede klientene gjennom mye lignende,
1: mm.
2: Og kjenner det eget liv, det får helt annet syne. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap, da, som en allmenn menneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaring man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man egentlig da veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det. Men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttig å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytte.
2: Ja.
1: Det skal jeg prøve å lytte med.
2: Ja, det et fint, fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det vært også sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har avtatt seg for deg?
2: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg liksom fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av livet er tidsbegrenset, og det var liksom, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen er det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn
2: allerede? Kanskje ikke, ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja.
2: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor skal holde på med disse litt sånn meningsløse tingene?
1: Ja,
2: det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt på egen hånd, og kanskje ikke nødvendigvis hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant, og hvor liksom, brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på en sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne, sånne hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det, det at jeg skal dø og sånn, men det kunne jo være noen ganger liksom angstpreget eller liksom ubehagelig, men så har også det med døden hadde mye mer positiv side ved seg også, at det valgte å ikke utsette ting som var viktig for meg. Sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det å presse seg på en klarere retning i livet, og hva som er viktig for meg, og sant, i lyset av døden så er det den ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som er viktig for meg.
1: Ja.
2: Jeg så jo for eksempel på, ja, i noen sammenhenger at det var mange som drakk seg fulle hver eneste kveld, det var ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk jeg tilbake til sitt vanlige, mer konforme jeg i hverdagen, da.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg at hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol, som en sånn middel, da tør å si det. Så det kjennelsen der, det

dette, men den dødsbevissthet, når vi blir nydelig kjenne på, ta inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett

0: Så at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg enda liksom bare ha en proaktiv holdning til det da. At det, uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, så sånn, var det noen bøker eller en hendelse i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig mye ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kommer ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt, enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet er liksom kan ofte bli liksom kvelt når ting blir for regelstyrt da
1: ja.
0: og på overflaten at fordi noen har bestemt det så skal vi gjennom det og det på skolen og så vil vi være rustet for et godt liv og så videre, den type tankegang da men jeg følte at det der på ingen måte sant det vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det her må jeg tydeligvis ta ansvar selv jeg kunne kjede på den meningsløshet og jeg tror det var mye der det kom fra
1: ja jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet
0: ja.
1: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom, et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd og et par venner faktisk det har I hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn shit da blir man dødsbevisst men også mer livsbevisst da men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha liksom tanker om det her som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten vært en del av menneskehetens historie alltid da så når du jobber som livsveileder da og hjelper folk til å finne sitt samtale få mer kontakt med sin egen identitet og så videre jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte det jeg har alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva som klart å bli jobbet med nå og så det selv ved å lytte og sånn så vil det ofte komme fram det kommer fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale fordi de får så godt mye rom for å utvikle seg og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv det jeg ofte ikke nødvendig å bringe inn døden sånn jeg får ikke tidlig en prosess men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand eller altså hvis det kommer stå fast så kan det være bra å for eksempel se hvis du tenker at du ligger på dødsleie hva ville du

0: kroppen. Egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker, hvis vi ærlige med oss selv, så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne. Så man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så det såpass undertrykt at det mange blitt sånn numne, mange av oss ikke helt i stand i kontakt med den preferansen. Det betyr ikke at preferansen skal bli helt dominerende for enhver pris som mål på mine ønsker oppfylt, ikke det, men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller det veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hva, hvis du skal være helt så usensurert, hva du vil si? Altså det kan være en vei inn til å så det betyr ikke det at man da etterpå skal gå igjen til partneren og si akkurat det samme, for det jo en øvelse for å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være vitensfull, da kan nå kraft i seg, og få fram det som ligger der, intensen, liksom begravet.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det.
0: Ja, jeg har nevnt det sånn utstykker i forskjellige artikler.
1: Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100% for dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på litt at det knytter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere ting du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant? Mm. Og jeg tenker jo noen ganger på at hvorfor må du være sånn? Er det ikke du bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer, og tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alle seg autentisitet.
0: Nei, ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, jo, det en sånn verdensorden, også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det du skal innrømme, at det knyter seg litt med magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det i det, at det blir så sjukt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det jo at mange barn og ungdom veldig slemme med hverandre.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskapet i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg, altså, ja, hvordan tenker du om det i dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet er to grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, eller søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall,
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler seg veldig føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn i gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil det sette veldig sånn, det skaper en identitetskrise. Hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det på en måte kanskje enda mer utfritt enn å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det stod på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det er nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det er klart, jeg har jo sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja.
0: leder mennesker og så videre. Men så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet ja, livet enda blir tydeligere, livet tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dit og sette noe videre, når en retningspunkt. Og så blir det tydelig hva, at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller det kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesser, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for å skape, for at det skal føre til noe, for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløs, da er det en viss tid, så frihet uten ansvar er veldig meningsfull for en periode, mens før det senere må man også inn i ansvar igjen, ansvar for å skape seg en meningsfullt liv, og så holder man gjerne på med det da noen ti år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, så man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullendthet. Jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensial, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har, sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev det, er redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er særlig sterkest i ungdomsårene kanskje.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Dette var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var noe veldig interessant det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er hvertfall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt størselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og fremme det.
0: Det er klart, men det vi kan kanskje se grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter som livet byr på.
1: Kanskje det er det, ja.
0: Så det er kanskje det som var det viktigste i det, ikke i det ytre faktisk, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at du var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det jeg synes selv er veldig viktig.
1: Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om. For det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle jeg var nå, ikke sant?
0: Det er veldig trist, altså det er liksom
1: veldig jantelag. Altså,
0: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen er mer begavede enn andre på visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt like snart gang i Norge, hvor alle altså det med like grunnleggende likeverd, det er veldig viktig, sånn at vi alle i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere eller sånn, at vi har en likeverd som på du har en type som verdensdimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det er også både for lov til å være. Liksom, noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da.
1: Ja, ikke sant. Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn selvsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg også typ voksen i 20 år, det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på business foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett det som veldig amerikansk, det å faktisk tørre, så var jo det noe, nå har jo det helt ikke gul lenger da, men det finnes jo hvertfall mange som er talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
0: Ja, det er mye både fordel og ulempe, som det er det meste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det, vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Det gjør at det blir som lav dødterskel for å komme i gang med det å utvikle seg, men det som er kanskje litt det som farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man nødvendigvis har det spesielle evner, eller sånn, det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noe spesielt kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt, men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg. Det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Og så er det liksom, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte genert eller overdrevet selvkritiske. Det er kanskje større grad av mer kritisk enn andre. Og de som er veldig sånn selvutkritisk, ikke så kritiske til seg selv, de bare hopper i det. Det er jo en fin i seg selv, en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men ja, ofte det beste vil jo være om man kan ha disse begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det er da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
1: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, når du er en gåstegn, og den type verdier samfunnet
0: ja.
1: Også er nødt til å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja. Det er vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, så, som er liksom helt man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det er måtte løsrevet fra en, at det har en verdi
1: ja.
0: I den konteksten man er del av. Så det kan jo lett gå med ytterpunktene liksom undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, et fellesskap som kan romme favne forskjellig. Ja, jeg tenker det er noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, jeg så for øvrig at det kan romme forskjellig, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet trenger, kan være basert på hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi, for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har uttrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Individualisme. Mm. Jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på en forskning som var gjort, jeg tror det var bare i europeisk land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker at jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og det føler jeg at det er litt bra med det du måtte få snakke om da, det er at jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunnen liksom man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt inn i huden da,
0: ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget, jo det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært et ord gjerne gjennom til her, da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos
0: ja.
1: Nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om nordmenn?
0: Ja, det...
1: Har du bodd litt eller reist
0: mye? Jeg har vært mye utenlands,
1: ja.
0: I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil, og da har det jo vært hvis de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland man fristilles fra det som er sånn, normene der man
1: ja.
0: Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at etter hvert så kan det liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler som om i livet da,
1: mm.
0: fordi det er ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare det fysiske området man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, at det kommer vekk fra det, så vil det åpne for veldig mye spennende.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, blir ofte søke vekk fra sine vant og virkelser for å få dypere tilgang til sine kreative impulser. Og, ja, jeg tenker at det Europa ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok kanskje litt mer låste I vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, I en del når det gjelder innovasjon og kulturelt. Og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også at vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, og at det individualismen I hvert fall I full utspring
0: ja.
1: I Norge også, og vi har jo
0: skal jeg drikke meg full hver eneste helg og jeg skal bli kjendis og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt I livet det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre som en slags sånn motto da for å drikke seg full så ofte som mulig og feste og være helt sånn uansvarlig eller man ikke føler noe ansvar noe særlig da så det jo et mulig syn så det vil jo være det mest overfladiske laget av
1: ja.
0: Å se liksom, hva som skal være konsekvensen av å bare etter det at jeg må drikke meg full hver helg eller å bli kjent hvis man går dypere så det jo å finne sitt eget dypere kall da, og
1: ja.
0: Hva det som virkelig betyr noe for meg hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene og fristiller meg fra de ytre faktorene sånn som liksom, det å ha en fin fasade, en dyr bil eller et fint sted å bo eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn I seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende. Man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme I kontakt med dypere, mer genuine behov.
1: Mm.
0: Så det jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang til nå, så nå må du leve litt fulle, det I seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sammen en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer I 20-årene enn I 40-årene for eksempel. Men så det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det får jo gjerne at man har barn, for eksempel,
0: ja.
1: Som gått I skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier, at for noen bare flere jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå det land, og så det land, og
0: ja.
1: Det 67. land, og det det 105. land, ikke sant? Og da sa en venn en gang at, Gud, som du dama der, du har dødsangst.
0: Ja.
1: Det der dødsangst, og så tenkte jeg, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list, som du holder på med til godt opp I 30-årene, liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, så mange sånne folk, så har jeg tenkt på de vanene, men han bare, det der dødsangst. Altså,
0: ja.
1: Du må jo bare konstant for å føle seg levende, og det må jo være noe du redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes. Så.
0: Ja, jeg helt enig. Det nådde for meg, ja, jeg var mye, blant annet I Asia, eller I hovedsak I Asia, tilbake gikk I der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, I forbindelse med utforskning av selvutvikling, og
1: ja.
0: Mange kurs og gruppeprosesser og sånt. Og bodde over lengre tid I miljøer hvor det var oppdatert av personlig utvikling og
1: ja.
0: Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg som tidlig I 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg. Sant? Dette her, som jeg var inne på I sted, at jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sånn at man forplikter seg til noe mer langvarig?
1: Ja, som du også var litt inne på, det her med at hvis det hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker strekker ja. Ut da, så blir det jo meningsløst.
0: Ja, det blir litt, det blir jo også gjentagende.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn, i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
0: ja.
1: De kan jo også føle at, da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, ja, absolutt, og det det andre, altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre, jeg tenker at, altså, det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, kan være det med å utforske, og reise, og liksom, få stadig, ja, nye opplevelser, nye erfaringer, veldig verdifullt inn til et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, men det fikk man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere se, samle seg om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da på en måte livet låst, da har man, da veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, du kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem er jeg, hva vil jeg, bare gikk på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene, så tenker jeg da sitter man ikke i fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang man har fått barn, så er det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, og det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker i det sett at det er for mange da, først en del forskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og minne meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja, det har hun jobbet med mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlige samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av, ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobba.
0: Ja.
1: Og at det derfor er så viktig, som da hennes stemme som karriereleder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og hvertfall for å motvirke utbrenthet, eller for å få oss ut av det, med å våge da, å være, det var det godt du, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten, hva kan jeg gjøre annerledes, kan jeg bare bytte jobb, skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år, kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet, tror du hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig riktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da, hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger, har mye mindre utgifter da, for eksempel bo mye rimeligere, og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det, at utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha mer på meningsfulle nok relasjoner, da, ikke sant, at man ikke, kanskje man må holde igjen på mye av det man, ja, dypere følelser og tanker, og
1: ja.
0: Sånn, holde igjen på det.
1: Ja. Hvor låst, altså jeg vet du har tausetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt er av hvor preget, hvor påvirket folk er av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det er ofte hva vi tror andre vil mene også, det er ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det er mye av det, det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva de måtte mene var veldig, gikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengig av en del mennesker, at vi måtte få oss til dem i familien, vi måtte få oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt oss. Det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det er mer den smerten som det kan vekke,
1: ja.
0: Som vi er redd for, tror jeg. Smerten fra
1: ja.
0: Barndommen,
1: ja,
0: som er så sterk, for da føler det seg livstruende omtrent som barn, ikke sant?
1: Ja.
0: Han liksom litt mer elsket, og så kan man miste mye av livsgrunnlaget på, men så er man avhengig av foreldre for eksempel for
1: ja.
0: Mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
1: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare begynte at jeg satt og så litt tungt på deg. Jeg bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, ja, det som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten kniper seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig,
0: ja.
1: Av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånt,
0: ja.
1: Det ikke veldig altså, jeg anser meg selv som en veldig sånn, bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere følge, faktisk.
0: Ja.
1: Eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet, da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her sånn gjentatte ganger, så kjenner jeg altså liksom på hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine samme jeg?
0: Det er en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker best i samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre.
1: Mm.
0: For eksempel veldig sånn komfort til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
1: ja, sånn
0: så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis. Da, sånn. Det går for langt i den ene retningen. Og
1: ja, du mener ikke på fritt og ikke på strengt? Ikke
0: ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye til uttrykkelse da,
1: ja.
0: Å være seg selv og sånt, men
1: ja.
0: Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og,
1: mm.
0: og sånt, så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og liksom akseptere alt helt sånn blindt,
1: mm.
0: at alt er like bra og sånt.
1: Mm.
0: Så det er jo en ting, at det kan gå for langt den veien
1: mm.
0: også. Eller egentlig, det er vi på sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare, trygge rammer, og også, jeg tenker, da kan jo det skape en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår, da.
1: Mm.
0: Så vi må ha noen klare rammer. Og så tror jeg det er helt umulig å ikke påføre barna en grad av en begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det.
1: Ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til

0: senere at det, eller også litt sånn fornuftig, det er fornuftig så å si, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men, men innenfor ganske sånn brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det er lov til å følge det, så får det en selvbarn, en selvtillit, og, og en, en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere I livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og, og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle en meningsløshet og sånt, og da det at man går tilbake til barndommen og ser, kanskje det noe, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på en musikk på den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det jo hesteridning, eller om det fotball, eller et eller annet som har kommet I kontakt med den gnisten igjen,
1: ja.
0: Så, så det ikke da mener at det skal man holde på med resten av livet, men at da, da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så, så en forlengelse der, kanskje man kommer I kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå I livet, og hva liksom en noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin, fin metode da, å gå litt tilbake om innre litt, og, og se hva da man kommer I kontakt med.
1: Mm. Opplever du at mange I voksen alder innser at de har undertrykt det at for eksempel, la oss si en person tegnet av bildet for mye da. Og så skjønner de som voksen at det, det ikke verdt det. Liksom, at, det at man har bare helt undertrykt det.
0: Jeg tror det ganske, ganske vanlig, og, og ofte det sånn at nei, det, det kan du ikke leve av. Det, det, det, ja. Det sånn at det, det, alt skal rationaliseres, alt skal være fornuftig. Man ja. Tar bort at det, det mange I livet som også ikke trenger å, trenger å begrunne, sannsynligvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man ikke tatt den livskrisen I seg selv, ja. Har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. Og det jo, det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet der også, ikke sant? At det, ja, det det fint at du brukte ordet rasjonelt, det jo sånn at du rasjonaliserer og begrunner ja. Alle mulige valg, og du blir jo også fortalt veldig mye fort når vi blir undervoksne, at ja. Det sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det sporet ut av fra det der med å gå tilbake og faktisk se på deg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde begynne å ta litt,
0: ja.
1: Fordi det en verdi I seg selv.
0: Ja. Ja. Jeg ønsket meg å drive med musikkjournalistikk, og det har jeg gjort jeg også I noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, liksom. Men, men det var der gnisten lå, så jeg måtte, det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for, for også andre typer journalistikk som, som ble en bekymmer. Og sånn, så, så veldig ofte ligger det jo I det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke gjennom disse typiske interessene som barn vekst, eller man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så det noen ferdigheter man tilhenger seg, som man kan overføre til andre sammenhenger. Da. Hvis man gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan gi utvikle lederegenskaper, for eksempel hvis man leder for et band eller en gruppe med kreative ja. Mennesker, så får man lederegenskap som man kan bruke I ulike sammenheng, eller, eller, eller den forståelsen av, av en kreativ prosess som man kan bruke det I mindre virksomhet, eller I forskjellige form for innovasjon. Stort sett det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
1: Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år
0: steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis, man finner, hvis det kan falle litt i ro, så det ikke

skape samtidig ubehøvelig, et fiendebilde. Og man blir veldig sånn låst og utrygt ståsted. Da tenker jeg det noe med frigjøringsmakt på det, å ta inn over seg, men at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser. At man, hvis man klarer å både romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv. Og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja. At man søker en sånn illusorisk trygghet gjennom at mye av det handler om identitet, liksom, en falsk identitet. Hvis det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet. Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunkten av enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha. Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan man kan svar på å modne og komme mer gradvis. Man tenker på å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg

Kürtçe sen sen.

0: sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at det, ja, vi har forskjellig syn på det. Det betyr ikke at det noe galt med meg eller hun. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa.
1: Ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med. Men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt på avvisning, at det vet om det en autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og sånt. klarer det. Ofte kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
1: Ja.
0: Det kan ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke er, hvor man ikke har så mye historie sammen.
1: Ja.
0: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være en sånn avansert trening med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje, og så... og det å tviholde på enten det religiøst eller politisk eller hva det nå måtte være, men man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv kanskje bildet litt til side, prøve å ta inn andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
1: Mm.
0: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
1: Nei, jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har
0: hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
1: Ja,
0: man kan gjøre en annen tilnærming. Eller, det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei. Og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
1: Ja.
0: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis.
1: Ja.
0: Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd. Jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da er dette med uvisshet viktig, det å tåle å være.
1: Ja.
0: Løses. Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
1: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta kontakt med Flipsted, eller undersøk litt på Flipsted.no hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også.
2: Ja, det vanskelig å svare enkelt på.
1: Mm.
2: Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager.
1: Mm.
2: Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse, økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas. Og samtidig skape meg gode dager.
1: Mm.
2: Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv på konstruktiv måte, bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse også er det som er vanskelig,
1: uten
2: å nødvendigvis tenke at det er noe galt med meg eller med livet, fordi at noen ting er vanskelig. Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør mye yoga, og meditasjon hver dag og sånt, og det er for meg en veldig viktig fundament. Ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
1: Ja.
2: Så jeg tenker at det er mye der, det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar innover meg det med døden. Og jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Det er jo ikke et lett
2: spørsmål. Det er ikke noe falsk svar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
2: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre, og at mer livsgnist, livet blir meningsfylt. men så, nesten det viktige å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid for eksempel betyr ikke at man opplever det samme på jobb
3: Nei.
2: På to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter forskjellige dynamikker så man ofte, ofte trener innenfor et livsområde først og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde men for eksempel det å ha orden på økonomien sin det, det jo ikke bare gøy for eksempel
3: Nei.
2: Det kan være utfordrende og vanskelig sant? Så det ikke sånn at det bare være autentisk og så løse alt seg, det ikke sånn man må, må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter og, og det med å være liksom autentisk og naken det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger og det må man også være realistisk på og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da til omgivelsene men at man kanskje mer aktivt søke mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med og, men også, også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si bli mer tydelig og by mer på seg selv og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn, man kan gjøre det gradvis det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn. Det Nei. Veldig mye spillerom mellom de to.
3: Men et annet ord for nakent sårbart?
2: Det, det kan man si. Sårbart det jo også et begrep som kan misforstås, for da, da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det ikke det som poenget. Poenget jo å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
3: Ja, ja.
2: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, ja. Når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre mer samstemt man viser mer av det som bor i det indre i det ytre
3: ja.
2: Og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre
3: ja.
2: Så, det, så sårbarhet kan bli liksom missvis noen ganger og det ikke det, heller det samme som kjørhet det betyr jo ikke at man, man blir helt sånn en geléklump på en måte som helt uten form og retning og,
3: nei, nei, nei, god avklaring men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som Ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
2: ja, ja.
3: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
2: Jeg kan jo si til lytterne at, eller du eller dere, kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for, som barn og som ungdom aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse, hva var det du kunne bli oppslukt i og som ga deg energi, som ga deg glede det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
3: Mm-hmm.
2: Kom i kontakt med det, og se litt hva, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
3: Mm.
2: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det, hvis man, det mange som da går en slags lås at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken fordi da betyr det at jeg må gjøre det og hvis jeg ikke gjør det så jeg feig og, men ta det mer som en nysgjerrighet og så kan du se hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for på en måte som ikke fullstendig overveldende sånn, kan jeg ta noen skritt i den retningen og ofte er det det første skrittet som skummelest men man må over en slags barriere og så begynner det å flyte så finner man ut nei, det her var ikke så skummelt likevel Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så det, da det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå det for sent.
3: Ah.
2: Og gjør noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da man den fanget i noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg.
3: Mm.
2: Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst I noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt. Ja. Hvis man tenker at, at det betyr at man må ta så radikale valg.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene I stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det, man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass I det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og, og få ting I bevegelse, mm. få, få det indre livet I bevegelse. Så, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger I uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned og skrive nonstop og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men, men at det første skrittet å våge å kjenne mer på, på godt og vondt, hva det som bor I meg, og gi det en form for uttrykk.
3: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
2: Ja, det, det vanskelig spørsmål. Det, det, det vanskelig, vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det. Da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet I det rommet som skapes mellom, mellom vi som deltar I dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
3: Ja.
2: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
3: Mm.
2: Enten det for noen dans, eller for noen å spille I band, eller, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan, kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men I flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver I oss og I gruppen og, men innholdet på en måte, på en måte det kan endre seg over tid og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes som for meg viktigere enn ordene I seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktige for å komme nytt, man, man må være precis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si men åpenheten I seg selv som skapes enda viktigere da, synes jeg
3: Det dialogrommet det, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse
2: ja.
3: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
2: Ja, følelsen av å være veldig levende det og det det handler jo ikke om at det nødvendigvis noe har blitt fikset eller Nei. Noe har blitt løst men kan si at det har blitt oppløst nesten
3: ja.
2: At man kommer inn I noe som dypere og viktigere enn, enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende I seg selv veldig meningsfull. Da.
3: Ja, ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
2: Takk for det. Veldig hyggelig å være her og få lov til å være med på denne flotte podcasten.
3: Nå skal du løpe av gårde.
2: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no som en side med livsveiledning og så har jeg også en side andreasaaber.no
3: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, I episodebeskrivelsen så folk kommer til å finne frem.
2: Flott.
3: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn I sånne temaer som vi har vært innom I dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak I dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned I mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, I studio hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

Ja, det var Basofias fra Argentina som åpnet denne barrikaderock-sendingen med Menosos Punk. Vi skal tilbake til Girls Disorder-serien, og denne gangen skal vi ta oss for volum 2 I denne samleserien. Altså blir det kun kvinnelige artister. I studio denne gangen på barrikaderock det Jan, og tekniker som vanlig Anders. Neste band ut Messed Up fra Belarus. Vi skal høre en låt med de som heter Who Gave You The Right To. Så stopper vi I USA med hører bandet Damn Broads og deres Smile For The Camera. Etter det så skal vi til Filippinene og Cat Puke. Spiller The Riot Girl der med låta Eat The Rich. Og ja, det Ja, og så vi skal faktisk ha fire låter etter hverandre, og etter det kommer Devastadoras fra Brasil med A Paz Now Exist.

Ja, det var Storas der fra Brasil med Pass Now Exist. Vi går videre I denne sendingen, men da vi tar for oss Girls Disorder volum 2. Vi skal nå til Argentina og høre Penada som Por La Ley spille. Etter det så skal vi til Tyskland og høre Torten Schlacht med deres angst, og så tar vi tur til USA igjen og hører Menstrual Tramps med Cutthroat.

Ja, det var Menstrual Tramps der med låta Cutthroat, før det hørte vi Tårten Slakt med låta Angst, og så var vi innom Argentina og hørte Penedas Paralei med Suena Vive Unpeka. Vi går videre I sendingen Spania nå, Hexa med låta Sal Di Mi Vista, og så beveger vi oss over til England rett etterpå og hører Hostile. Og så skal vi til Chile en tur og høre Revir Hardcore med Sidar, og så skal vi til Norge faktisk og høre Lucky Malice. Vi skal til Halden og høre låta Ingen Forskjell, og så det Finland da med Pinavico og låta Voss Nytt.

Ja, Beyond Pink där med jag har en hund. Før du hørte vi The Venomous Pinks med I Don't Really Care, og så hørte vi før det igjen, og Bjertas Hasta eller Amanser med La Credencial, og før det hørte vi polske Simni Mai med Anomalia. Vi skal litt videre, vi skal til USA igjen, Darts, låta My Way. Så stopper vi Brasil etter det igjen. Santa Muerte skal spille låta Hypocrisia Never Ends. Ja, så skal vi en tur til Filippinene igjen. Denne gangen til Choke Cocoy og låta Gangsta Hyllap. Rett etter dette kommer Derumbando Defensas med låta Abuso y Recision.

0: Nesjoj!
1: Ja, det er Rumbando Defensas der med Konfontrar, før det hørte vi Show Kokoi med Gangsta Hyllap, og så før det igjen var Santa Muerte med Hypocrisia Never Ends, og før det hørte vi amerikanske The Darts med My Way. Vi begynner å nærme oss slutten av sendingen, men vi skal ha noen låter til. Vi stikker innom Russland og Hanko som spiller Fuck You Macho. Italia blir neste ut med bandet Molestia og låta Silene, og så er det Paltaks for Argentina som gir oss Lyneras, og rett etter det så drar vi innom Sverige igjen og bander Skjoltyg og låta Fuck Off.

Ja, vi har kommet til sendingens siste låt nå, og det amerikanske Curaca, så vi skal spille en låt som heter El Poder med. I studio har vært Jan, tekniker Anders, og vi høres igjen neste lørdag klokka 3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til I Essex I England og har holdt til der I alle år, spesifikt I en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP og CD-er på andre labeler og sånn, men tilbake på en måte til en slags cottage-industri der han gir ut CD-plate I begrenset opplag selv og selger via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han I arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samleside I 2017 som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk da, som heter Jetzt wir haben automaten, med I parentes Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var I hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med I del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivsiden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album I 2018 som heter Star Café, som en slags musical, eller en slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical, og lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom, barndom og ungdom, og det og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Café som heter Bish Bash Bosch.
0: Da prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal høre 4 låter fra Star Café, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: You look a lot like her.
1: Der hørte vi noe som nesten en rockopera, Martin Newells Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Men Smiths-parodien er en av de få gangene han morsom I musikken sin. Han kan ha en sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
2: Ja, det som det, jeg tror nok det litt sånn in-jokes og humor, litt, en god del rundt omkring inn I låtene også, men det kanskje ikke så lett å fange opp da, det kanskje mer, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt I øyet hele tiden, og han veldig glad I ordspill, så at, det kommer frem hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café, så kom det enda et Cleaners-album som heter Life in a Time Machine, og her det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London I særdeleshet veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare fire spor, påstår Newell, mens, mens dette her Life in Time Machine spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids, og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke overlappende med, den, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til 1,5 episode etter år 2018 der.
1: Ja, det inn I en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tida, for bare man snudde ryggen til han I et par minutter, så hadde han gitt ut to album til, og gjerne et par samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes I både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad I sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Poster Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han glad I å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover fra, helt fra 80-tallet og frem til I dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til I del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholdt fire spor, hvorav noen også på faktiske

0: Det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Newell. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. En kom en EP som heter Flowers of December i 2020, og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på å jobbe med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Stray Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020 som heter Dolly Birds and Spice, så skal vi høre titellåten Dolly Birds and Spice og låten The Essex Princess, som også hadde vært utgitt på en digital EP i forkant, som et lite forvarsel til det albumet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han vendte tilbake I 2021 med albumet Penny Novelettes, og det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Goodnight Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I 9. og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

lørdag. Ja, herregud. Det lørdag, dere. Eller tirsdag, hvis du hører på reprisen. Men vi tar ikke det så tungt. Vi la oss heller snakke om Rune og Helene. De har latt meg stikken igjen. De sier at jeg nødt for å sitte og holde stup I gang, for de skal lage en bar. De skal lage Heavy Dread rett over gata for Blitz. Det et sted hvor de skal ha som kultursenter for truede urbefolkninger. De skal ha en lavvo. De skal ha egen sånn dread-konkurranse. Og på toppen av det hele så har de også funnet fram noen afrikanske skikker som de skal prøve å gjenopplive her. Og de har også fått å ringe til å kjøre og hente krusturister, så dette kort til å bli en helt fantastisk runde.

Skål, endelig lørdag. Railcard med låta Narcissus. Det var vakkert, va? Nå skal vi gå litt tilbake I tid her til et band som akkurat har lest en vanvittig biografi om. De deltar ikke inn selv omtrent, men what a band.

Gulp der med Game Love. Og nå tar vi et lite skritt tilbake til fortiden igjen, vi. Eller rett og slett, det glade 90-tallet.

Chapter House der med Mesmerize fra det glade 90-tallet, da folk var rik omkring og smilte og hadde fargerike klær og skikkelig, skikkelig humør. Men tidene forandrer seg, og ja, tidene forandrer seg. The Advisory Circle har lagt en låt om dette.

Seasons Change med The Advisory Circle. Sammen med Hong Kong in the 60s, et band dere bør sjekke ut. Så det gjort. Nå noen gamle helter. Husker dere bandet Slint?

Nosferatu Man der med Slint. Fantastisk platte fra Spiderland som kom I 1991. Den brøt mye ny mark. Det gjorde forresten den skiva vi skal høre nå også. Young Marble Giants

Brand New Life, Young Marble Giants fra Colossal Youth. Fantastisk platte. Nå kaster vi oss over sommeren, gjør vi ikke det? Og nå blir det endelig litt ordentlig vær.

Dance, ESG, Emerald, Sapphire and Gold, New Yorks danseløver. Her kommer Miss Kittin med Cosmic Love.

Hervé. Ja. 30 minuter av pure mad bliss. Okay, put on your dread hats and go insane. Vi ses.

0: bakrommet. 67 på lørdagen på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocken FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprang, torsk, Sugar Mine, Sugar Mine, Sugar Mine, Sugar Mine.

0: Kids Allah med Bashdown Road. Skal si at Trinity roer den ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Allah aktiv. Her skal du få han I lag Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The Bakrobe.
2: Bakrobe.
0: Radio Rakel.

0: Bring this lightness to darkness.
1: Not the rock, the

face to face, Victor, så fikk du dømme med å lage Kabalians. Har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre genre. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette Pacifier i laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det sommer.

0: Sapphire i laget Pepper, og derifra til The Special, som ute med liveskiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahira Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one come from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Khan.

0: The special. Live at the cathedral.
1: Say hello to Linval.
0: Vi skal forlate specials, men sjekke ut den liveskiva.

bakrommet i laget Peppa Jim. Peppa Jim skal du få her også. I laget OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuglen Telly. Hør

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si...
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Vi befinner oss I by nummer 5 I provinsen Hyperskandinavia, år 42 EMF, etter megafreden. Megafreden hersker over hele jordkloden etter at krig ble forbudt I år 0, da verdens land ble forent til ett, Globalia.
1: Klasse 5 Z, identifiser dere.
2: Klar dag, lærer Sarga.
1: Et nytt skoleår I gang. Dere har hatt en hel uke til å drive med selvstudier. Jeg håper ikke dere har kastet den bort på lek eller barnestreker.
3: Det en enormt stor ære å få være det første bandet som har gjort det. Jeg vet ikke om jeg det første bandet I historien som har laget et lørdagsbarnetimehørespill, men det skulle ikke forundre meg. Det historisk. Vi har jobbet veldig tett med folk fra NRK som har gode kunnskaper I dramaturgi og bygge en historie, så vi fikk veldig mye drahjelp av dem, og så har vi dratt på mange hytteturer og drodla I vei og laget karakterer og personer og hatt veldig mye moro underveis, så en del slit har det vært også. Det enkle her, det var vel egentlig å lage musikken. Det var det som falt lettest for oss, den store utfordringen, det var jo å snekre sammen et manus som fungerte, og som ble både spennende og morsomt.
4: Mm. Det premiere nå på lørdag.
3: Mm.
4: Og, men du kan vel sikkert fortelle oss litt om storyen allikevel?
3: Jeg kan jo røpe små biter, det kan jeg jo. Hørespillet, det tar... Unnskyld. Hørespillet, det handler om verden cirka 200 år frem I tid, hvor verden har blitt til Globalia. Alle verdens land har blitt forent til ett, og samtidig så har de kvittet seg med brysomme følelser og musikk og ting som kan... virke opphissende for sjelen. Alt veldig nøytralt og grått og trist, men det da en mann I denne verden, en gammel vaktmester på en skole, som ikke har glemt hvordan det var med musikk, og han glad I å reise på tidsreiser, så derfor han har funnet opp en tidsbrus som gjør han I stand til å reise gjennom musikkhistorien. Så det da to barn som oppdager hans store hemmelighet.
4: Og så drikker de den brusen, og så drar de tilbake til de gamle dager. Men hva skjer med dem da?
3: Da får de det forferdelig vondt, fordi menneskene I Globalia, de blir utsatt for en lydbølge som heter dronen, som gjør at de ikke tåler musikk. Så når de da handler I den gamle verden og blir utsatt for musikk, så begynner de å spy, rett og slett. Det en... skjellstettende scene med en klarinettsolo I første episode med veldig bra spy-effekter.
4: Men hvorfor det alltid en vaktmester som helt I sånne barneting? Vaktmestere, det liksom så tilforlatelige mennesker?
3: Ja, det kanskje fordi vaktmesteren har blitt et eller annet slags bilde på en snill voksen, da, som ikke så autoritær, sånn som lærere og rektorer for eksempel. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men jeg husker vaktmesteren på min gamle skole, han var egentlig bare en sullik som gikk rundt I lagerfrakk, og det var ingen av barna som var spesielt på vennskapelig basis med han I det hele tatt.
4: Ja, men det var for han ikke hadde noen sånn tidsbrus, kanskje?
3: Ja, det burde han ha hatt, altså, så kunne han kanskje skaffa seg noen venner der.
4: Men det høres jo veldig dramatisk ut, det høres jo ganske veldig skremmende ut. Nei, du ikke redd for at barna skal bli redde, da?
3: Det har vi tenkt ganske mye på. Guri Skeie, vår dramaturghjelper og manusdoktor I NRK, hun har fortalt oss at unge de liker veldig godt å strekke seg litt oppover, da. Altså, hvis en 10-åring... hører dette her og synes det forferdelig skummelt, men allikevel får et slags positivt kick på at jeg kan høre på dette her, selv om jeg kanskje ikke stor nok til det. Så det handler vel egentlig om at ungene de liker å høre skumle ting, og de tåler mye mer enn vi tror. Mm. Men jeg har jo en kompis som har en datter som går I 6. klasse, og han var litt usikker på om han trodde dette her var noe for hans datter, mm. når han fikk høre første episode I går. Så vi får se, det kan hende vi får kristelig kringkastingsråd på nakken og det som været her.
4: Mm. Vi får håpe ikke det da.
5: Du planla dette du! Du kløp meg med vilje sånn at jeg skulle bli sendt I neutraliseringskamera sammen med deg. Du lurte meg!
6: Jeg hadde ikke noe valg! Jeg må inn på systemet og gi meg selv flere disiplinpoeng, ellers blir jeg kastet ut av klassen. Unnskyld.
5: Jeg skal gi deg unnskyldning. Hvis denne planen ikke virker, har du ødelagt livet mitt.
4: Har du fått blod på tann? Har du lyst til å lage flere?
3: Vi kunne veldig godt tenke oss å lage flere høyspill. Jeg tror vi må ha en viss rekonvalesensperiode før vi gir oss I kast med neste prosjekt, men vi ser vel ikke bort fra at vi kan finne på å gjøre det igjen. Det var veldig morsomt og fantastisk morsomt å høre proffe skuespillere ta seg av disse replikkene som vi har skrevet også.
4: 70-tallet når jeg vokste opp, det var liksom barneplatenes tidsalder. Da var det Knudsen og Ludvigsen, masse sånne gøye, helt rare, sære ting for barn. Men nå har jeg inntrykk at det bare sånn opp I Lauvåsen vekst I jordbær-greier til unge. Dere har ikke lyst til å lage barneplater, da?
3: Det var jo en tanke det også, men jeg ser ikke for å se på meg at vi kommer til å lage noen barneplater med det første. Med mindre... Altså, hvis det kommer en fantastisk respons fra barn og unge som hører på dette her, kanskje vi nødt til å skifte fokus på vår karriere, det kan jo hende. Men jeg tror nok vi må fortsette å lage platt for voksne, det jo det liksom det vi driver med da.
4: Den annerledes fra den vi vanligvis får høre fra Palace of Pleasure?
3: Ja, det noen ting som skiller seg ganske kraftig ut fra, fra hva vi vanligvis driver med, fordi det I manus skrevet inn veldig mange konkrete situasjoner fra forskjellige epoker I musikkhistorien, fra 50-tallet, fra 70-tallet, fra 2030, hvor vi har prøvd å se for oss hvordan popmusikken fungerer der. Så det har rett og slett vært... vært mange situasjoner hvor vi har satt oss ned og skrevet prøvde etterape forskjellige ting I musikkhistorien og det høres jo alldeles ikke ut som det vi vanligvis driver med.
4: Som for eksempel?
3: Som for eksempel Palace of Pleasure som spiller punk. Det høres fryktelig skranglet ut, men det var jo fantastisk morsomt å bare sette opp en stereomikrofon I et rom og hamre løs og lage en låt på 30 sekunder.
4: Men dere har ikke etterliggende Elvis og sånn?
3: Det turte vi ikke. Vi har våget oss på å etterligne et punkband I London I 1976. Vi har våget oss på å etterligne et jazzband I Harlem I 1954. Og vi har våget oss på å etterligne noen gamle urinnvånere fra Australia. Og vi har våget oss på å lage musikk sånn som vi tror den høres ut I 2030. Hvor det finnes mange band som gir ut en CD per dag.
0: Bråten forteller at han før megafreden var professor og dirigent for byens beste orkester. Men da musikk ble forbudt, ble orkestret tvangsoppløs og han mistet professortitlen sin. Han ble satt til å være vaktmester. Men Bråten elsker fremdeles musikk og har I hemmelighet eksperimentert seg fram til en drikk som gjør han I stand til å reise gjennom tid og rom. I flere år har han dratt på konserter med alle sine favorittartister I musikkhistorien.
7: Ah, jeg har møtt dem alle. Mozart, Mick Jagger, M2M og vidunderlige musikere alle sammen. Jeg husker utrolig godt en gang da jeg hadde sceneshow med Pavarotti.
6: Men hvorfor det ingen andre globale som tåler musikk? Det har hørt merkelig.
7: Ja, men det jo den forbaskede dronen. Den sløver ned menneskene. Ikke har dere følelser, ikke tåler dere musikk. Bevare meg vel.
8: Kalinao, kapayapaan. Peace.
9: Shanti.
10: Shalom.
8: Frede. Mir. Samadhanam. Alafia.
11: Paz. Pace.
8: Aman.
11: El Mirembe.
8: Udo.
11: Barış. Tenişlik.
8: Salam.
9: Salam.
11: Barış.
12: Mir.
13: Güzel.

Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har

0: Men jeg tenker at dette projekt ville ikke ha vært mulig uten de I admin, designerne våre, alle de testdrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte I januar 2024. Det rart å tenke det gått 2,5 år. Mm. Vi har 20 testdrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen I designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Mm. Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Aha. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Mm. Og alle de testdrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team I Island. Så vi har selv bevått for fred I Island, og så har vi strikker I Sverige, og så I Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Mm. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge I sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, et riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
1: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette ja. Går.
0: Jeg fikk en melding fra museumene I Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn I Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig. Ja. Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da ja, vi snakket sammen I telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på... Hva ligger det I det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvottene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement I Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist I mange år. Jeg har vært liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, I stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe I Gaza. Og det som Anna Krokene skrev I Klassekampen, I sånn leder var at det Selbu Våtter for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid I Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen I Tønsberg. Det nytter. Og det en anerkjennelse I seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene I gang I Selbu Våtter for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger I løpet av 3 uker. Som helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650.000 kroner I løpet av 2 måneder. Så hvis oljefondet skulle investere

0: Ingrid noe, så skulle det ha vært selvbevåte for fred.
1: Ja.
0: Ikke
1: det
0: sant?
1: Burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi cirka 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det en sterk nedgang, og det på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det ikke kun oss, det alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele, og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp selvbevåt for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det enorme kineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det folk som sier til oss på stand at og de ler og sier at ja, det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selvbevåt for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje?
0: Ja, tegnet. Aha. Ja.
1: Var det bandet på seg?
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og så Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel. Og det var så tydelig, pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa det står P-L-O. Og hva visste jeg om det? Men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme. Og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt og hver torsdag ba
1: det
0: hun...
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det dannet et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: det var interessant, synes jeg jo
0: ja, så
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell Museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt I håret av læreren min. Ofte var min tid I klasserommet stående I et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjektet på og bedt om å stå I hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, I Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet I NAV, handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par, som jeg også skrev om I en artikkel I Samtiden I 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe I Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet I Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her I Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer I NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine. I demonstrasjonstog eller I og bryr seg og viser barna veien inn
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske og så hører jeg sånne stemmer sånn veldig typisk norske stemmer I bakhodet som nei, men å nei, det barnemishandling å ta med barn det liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot
0: men det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch skjønner du, det ikke det å gå flere timer på skitur men hvem I all verden har lyst til å gjøre det ikke sant, og jeg mener hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien det jo barnemishandling det der å rope I en halvtime I en tog for andre mennesker som lider det å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden og det det som problemet her I Norge at folk opptatt av sitt og seg og den lille andedam hva det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang og det flere naboer som livredd av henne fordi de sier at hun rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette har hun lært fra sin, fra sin mor.
1: Ja. Jeg vil si det barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi redde for det som vi ikke vant til. Kanskje I utgangspunktet og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette jo ikke farlig og mediene har vi snakket om det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og aktive aktivister, fredsaktivister vi jo terrorister så det blir jo liksom en sånn Hjelp, hva det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt som ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det I barnehage, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mene, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, I de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder, liksom I viss alder. Men det utrolig viktig at I den verden som så polarisert, at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det utrolig viktig. Så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase I gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der I dag, og du ser det hva som skjedde I Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at I Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang I norske aviser. Bortsett fra 2 små aviser, og det var jo utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at Selby Water for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på Selby Water for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans over Oslo, ja. Den begynte I 2012. Jeg pleide å skrive norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister var med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være I den endringen eller skape den endringen og da begynte jeg med å ta bilder og det var inspirert av Humans of New York og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer I begynnelsen og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv så begynte jeg å stille de store spørsmålene og da begynte intervjuene å være bedre bildene begynte å også vil jeg si bli bedre også det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt det var på forsiden av flere store aviser veldig positiv respons på det jeg var til og med I den der in-flight bladet til SAS SAS-magasinet SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med alltid valgt Norwegian Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben. Ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kommer flyvertinnen bort til meg, så sier hun, det deg? Og så pekte hun på bildet inn I den der SAS-bladet. Så sa jeg, det meg? Og det så stort. Kan jeg ta bilder sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk. Og, jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Mm. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det var deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner.
0: Ja,
1: eller mange. Så ja, du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja, ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare en bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Det er de. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke inn med meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te. som Gina som min nærmeste nabo. Mm. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria at jeg har bodd I samme blokk I 10 år og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Mm. Og han spurte hvordan det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor I små på bygda I Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et stor bifenomen. Ja. Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting. Mm. På sånne samlinger. Ja. Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
1: Ja.
0: Ja. Men du finner det I bygda Norge, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med. Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger I Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge I min livstid. Jeg veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det I dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, for jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute, som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte, blant etniske nordmenn, som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss I Selby Våte for fred, etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derifra. At jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det ikke helt mørkt. Men samtidig jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Kuhn.